Я таке в цвіті в любові. Время года на малютки планеті мені хочеться свободи. А я таке в цвіті.